0: CJMR 1320.
1: Yo, Habibi. Yala, yala. Prisandu.
2: Crowny.
3: Ina doma ne badiya dilai hai.